Dios mi ñukata michiwan, ñuka pasca ima manayangacho, yuyuk ya kiwapin mi samachinga, chuyak ya rico, ya kukuchupin.